Բարև ձեզ, հարգելի ուղդիրներ, բարև ձեզ, Մուսալերան Գանչեն։ Դուք կլսեք Մուսալերան Գանչը 3CNS բրիգայնեն 92.3 մեգահերցի վրա։ Այսօր գիրագի 23, այո, այսօր գիրագի 23, Համիդյան 2023, Մուսալերան Գանչը ցենսպումի հայդակիրը ունի երկու բնույթներ, այդ առնչությամբ առայժմ ոչինչ պիտի ասենք ձեզի։ Հարգելի ուղդիրներ, գանխավ հայտնենք ձեզի, թե անցյալ 6 դարիներ ընթացքին մեր գործունեությունը որպես լրատվական գործունեություն դժբախտաբար ծախողած էր իր առաքելության մեջ։ Այդ առնչությամբ մենք ոչ մեկ պատասխանատվություն կստանցնենք, մանրամասնությունները կփոխանցենք ձեզի այլ առիտովմը։ Առայժմ, հարգելի ուղդիրներ, անցնելով հայդակրի գործածության առաջին բաժինով պիտի ընդգրկենք գրոնական եկեղեցական փոքր բաժինը, և դուք պիտի կարողանաք ըմբռնել ինչու համար այս 15 վայրկյանոց հայդակիրը ծայնասպրված ու բադգերասպրված էր լիբանանի վանաձայնեն։ Ամմիջապես, որ ավարտի, գսենք ձեզի թվականը, երբ ծայնասպրված ու բադգերասպրված էր լիբանանի վանաձայնեն։ Եվ անգամևս հայտնենք ձեզի, հարգելի ուղդիրներ, այսօր Համիդյան 23, Նավասարդ 2026, Մուսալերան Գանչը ցայնասպրումի հայդակիրը բաժնված է երկու, կամ եթե կփոփակիք երեք բաժիններու ըստ ժամանակի հարմարության։ Հաջելություն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարտը։

0: Հայ գիտակ։
1: Հայ հրակելական եկեղեցու 5 տաղավար տոներից նախավերջինը Աստվածածնի վիրախոխման տոնը, կամ իրպես ժողովուրդն է ասում խաղողորդն, այս տարի նշվում է օգոստոսի 16-ին։ Տոնի մասին մանրամասներ է պատմում Հայաստանի Հանրապետության Գիտությունների ազգային ակադեմիայի Հնագիտության և ազգագրության ինստիտուտի մշակութային մարդաբանության բաժնի գիտաշխատող պատմական գիտությունների թեկնածու Նարինե Շամանյանը։
2: Այս տոնը շատ հետաքրքիր է, 4-րդ տարի եզրին է այն որպես կանոնակարգ մտել որպես տոն, և Հովհաննես Երուսաղեմցու առաջարկով այն նշվում է օգոստոսի 15-ի առաջի կիրակի օրը։ Տարբեր ժամկետներում է նշվում քրիստոնեական անվանումը, կապվում է այն ավանդազրույցի հետ, որ Մարիամ Աստվածածինը ունեցել է հանգիստ մահ և հոգին համբարձվել է երկինք, այդ իսկ պատճառով տոնը Աստվածածնա վերափոխման քրիստոնեական անվանումն է։ Իսկ ժողովրդականը գիտենք, որ խաղողորդն է և առավել հանդգրկուն լայն տարածում ունի։ Այս տոնին բնորոշ է եղել բազմաթիվ ուխտագնացությունները տարբեր սրբավայրերում, իսկ հիմնականում կենտրոնացած է եղել Մարիամ Աստվածածին եկեղեցու շուրջ։ Այսինքն յուրաքանչյուր համայնք ունեցել է, եթե չի էլ ունեցել, անպայման փորձել են այցելել Աստվածածնա եկեղեցի։ Օրինակ Երևանի Նոր-Նորքի Աստվածածնա եկեղեցին, որը միշտ մարդաշատ է լինում և հետաքրքիր կերպով է այն նշվում։
1: Ես հիշում եմ, երբ այդ եկեղեցին ավերակ էր պարզապես, մի փոքրիկ քար էր մնացել հին եկեղեցուց, Աստվածածնա եկեղեցուց, և անգամ այդ քարի շուրջ խորհրդային տարիներին միշտ կարելի էր տեսնել հարյուրավոր մոմեր, այսինքն մարդիկ անգամ այն տարիներին չէին մոռանում, որ սա Աստվածածնա եկեղեցի է և խնդրակատար է Մարիամ Աստվածածինը, հատկապես բալիկներ ունենալ ցանկացող մայրիկների համար, ապագա մայրիկների համար, այնպես որ հիմա, երբ հրաշալի եկեղեցի է կառուցված, պարզ է, որ այդպես պետք է լինի։
2: Աստվածածնա տոնը հիմնականում կանանց սիրելի տոներից մեկն է, որովհետև ամուսնացած կանայք խնդրում են որդիներ, իսկ ովքեր տարիներ շարունակ երեխա չեն ունեցել, ուխտագնացության գնալով հավատում են, որ անպայման երեխա կծնվի։ Իսկ երբ որ երեխան ծնվում էր, անպայման 7 տարի ուխտ էին պահում և երեխայի մազերը չէին կտրում։ Երբ 7 տարին լրանում էր, յուսքը կտրում են և զոհաբերում են եկեղեցուն։ Պես զոհաբերությունը կատարվել է Մշո Սուրբ Կարապետ վանքում, հանդիպել է, որ ուխտագնացություն իրականացել են Սուրբ Հակոբ, Սուրբ Գևորգ, այսինքն շատ տարբեր է եղել ուխտագնացության աշխարհագրական ուղին, որովհետև կախված է նաև տվյալ բնակավայրի կամ տվյալ ուխտի նպատակը, թե որ անվան հետ է։ Երբեմն եղել են տարբեր ավանդույթներ, ծակարի շուրջ պտտվելով ուխտ են արել, ինչպես նաև տարբեր սրբավայրեր են այցելել, դրանցից մեկը թուխմանուկներն են, որ այցելել են և խնդրել են խնդրակատար ուխտ է եղել, բայց հիմնականում դա կապվում է Աստվածածնա մոր հետ, որ Աստվածամայրն է նրանց երեխա պարգևում, որովհետև սա կանանց սիրելի տոներից մեկն էր նաև։
1: Խաղողորդն է, ինչպես է կապվում Աստվածածնա տոնի հետ։
2: Աստվածամոր կերպարը Մարիամ Աստվածածնի իր զուգահեռը ունի Անահիտ Դիցուհու հետ, որովհետև երկուսն են մայրության հետ են կապվում, և ուրարտագետ Սիմոն Հմայակյանը իր աշխատության մեջ Վանի թագավորության կրոնը գրում է, երբ որ կհասնի խաղողի վազը, թող խաղողը զոհաբերեն առաջինը Խալդի Աստծուն, և Մենուա թագավորն է հրամայում, և թող 3 հոգ և 3 ցուլ զոհաբերեն Խալդի Աստծուն, իսկ Խալդի Աստծո մատույցներում և դարպասների առջև թող խաղողի ողկույզներ մատուցեն և զոհաբերեն։ Այս արձանագրությունը իհարկե մհերի դռան վրա է գրված, և իհարկե սա շատ կարևոր արձանագրություն է, որը տալիս է խաղողորդնեք տոնի զուգահեռ երևույթը հեթանոսական ժամանակաշրջանում, այսինքն ուրարտական պետության ժամանակահատվածում նույնպես այս տոնը նշվել է և իր ժամկետների առումով և բովանդակությամբ համընկնում է։ Իսկ ինչ վերաբերում է խաղողորդնեքի արարողությունը, բնականաբար մինչև խաղողը չհասներ և չորնվեր եկեղեցում, այն չէին համտեսում, ինչպես խնձորը վարդավառի ժամանակ, մինչև չորնվեր եկեղեցում այն պետք է չհամտեսեին, և հետաքրքիր արարողություններ էին տեղի ունենում, օրինակ քահանաներին հրավիրում էին իրենց այգիները և այգիները օրհնում են։ Քահանան մի ձեռքում մկրատը, մյուս ձեռքում խաղողի ողկույզը կտրում էր և օրհնության ծեսեր իրականացնում։ Բնականաբար այդ խաղողից նաև տանում էին եկեղեցի որպես զոհաբերություն, որպես առաջին պտուղ դնում էին, և նաև հետաքրքիր է, որ անպայման այդ խաղողից պետք է տանային հաջորդ օրը մեռելոցին գերեզմաններ, ոչ միայն մատաղացումսից, այլ նաև խաղողից որպես առաջին բերք։ Եվ հետաքրքիր ավանդազրույց կա խաղողի ողկույզի հետ կապված, աստվածաշնչյան ավանդազրույցներից մեկն է, իհարկե ժողովրդի մեջ տարածված, երբ որ Նոյը աղավնուն ուղարկում է, որպիսի երկրի վրայից նշան բերի, աղավնին հանդիպում է Հիսուս Քրիստոսին։ Հիսուս Քրիստոսը նրան տալիս է խաղողի ողկույզը և գինու բաժակով խփում է ողկույզին և ասում. Գնա Նոյ նահապետին, ասա, որ խաղողը իմ մարմինն է և գինին իմ արյունը։ Նրանք կարող են տապանից դուրս գալ։ Այսպիսի հետաքրքիր ավանդազրույց կա։
1: Այստեղ ինչ-որ ժամանակագրական խառնաշփոթ չկա Քրիստոս և Նոյ։
2: Դե Քրիստոսը Աստվածը։
1: Նոյի ժամանակ դեռի հայտի
2: է։ Դե իհարկե հայտի եկել, բայց սա ժողովրդական ավանդազրույց է, և դա տարածված է եղել Ղարադաղի հայերի մոտ, որի մասին Հովսեփյանն է իր գրքում գրում։ Շատ հետաքրքիր փաստերի հետ համատեղ
1: ավանդազրույցը, ճիշտն ասած։
2: Շատ հետաքրքիր է հենց Ղարադաղի հայերը գրքում արտացոլվել այդ պատկերը, և շատ հետաքրքիր ինֆորմացիա է ժողովրդական պատկերացումների մասին տալիս։
1: Դե հիմա, քանի որ ամեն ինչ խախտվել է, խաղող կարելի է տեսնել, անգամ Վաղգարնանը արդեն բերում են, վաճառում են, չգիտեմ, Ձմռանը, Հայաստան աշխարհի համար սա մնում է հիմնարար տոն, և խաղողորդնեքը, և Աստվածասնա վերափոխման օրը։ Մի փոքր խոսենք տխուր մեռելոցի մասին, այո։
2: Մեռելոցը իհարկե յուրաքանչյուր տաղավարտում, մեր տաղավարտոները գիտեն, որ հինգն է, սա թվով չորորդն է, և հինգերորդը դա կլինի Սուրբ Խաչը, անպայման հաջորդ օրը երկու շաբթեն լինում է մեռելոց, այսինքն սա նախնիների հիշատակության օրն է, և բոլորը պարտադիր պետք է այցելեն գերեզմաններ, իրենց հետ տանելով մատաղացուն, ինչպես նաև խաղողը օրհնված, լինում էին նաև բնակավայրեր, որտեղ նաև քահանային էին հրավիրում, և քահանան օրհնում էր հա գերեզմանները և խնկարկում էր։
1: Հիմա մի տեսակ ասես ընդունվ բաց չէ ուտելիք սնունդ տանել գերեզմանոց, բայց չէ որ խաղողը ևս ուտելիք է,
2: այո,
1: կարելի է փաստորեն, և ոչ միայն խաղող, ես դեռ իմ մանկության տարիներից հիշում եմ, որ ժողովուրդը անգամ ուրիշ մրգեր էր տանում, զմերուկ, դեղ, ինչ-որ կար, ինչ-որ հասունացել էր արդեն բերքից, պարտադիր է միայն խաղող տանել։
2: Երբ որ մարդիկ լքում է գերեզմանոցները, աղքատները և մուրացկանները գալիս են, և այդ բաժինները հավաքում են,
1: այսինքն ինչ էլ տանեն Աստված ընդունում է, ինչպես են նշել տոնը Աստվածասնա վերափոխման օրը։
2: Ես նշեցի, որ ուխտագնացություններ էին տեղ ունենում, և մարդիկ երկար էին պատրաստվում ուխտագնացություններին, պատկերացեք մեկ շաբաթվա ընթացքում, որովհետև աշխատում էին գիշերով տեղացնել, որպիսի առավոտյան դիմավորեին հենց վանական համալիրում, և հետաքրքիր էր երեկոն, որպիսի անցներ բավականին ուրախ և զվարթ մթնոլորտում, այն ուղեկցվում էր ուրախ շուրջ պարերով, երգերով,
1: դրանք պարտադիր,
2: իհարկե խաղիկներ էին կապում, ասել դարձնելով, հա, միմյանց հետ մրցում էին իրենց տաղանդով լավագույն երգասացները, և ապարանում շատ հետաքրքիր երևույթ է եղել, երբ որ ուխտատեղում մրցում էին միմյանց հետ, ովքեր կարողանային խաղ կապելով երեք պտույտ իրականացնեին և չպարտվեին, խաղ կապեն, խաղ կապողը արժանանում էր քահանայի օրհնությանը և ստանում էր նվեր, միգուցե միտիկ գինի կամ գուցե, հա, մի խոչ նվիրը, բայց պարտադիր, հա, այդ նվերը եղել է, և հետաքրքիր է, Կառնո հայերի մոտ ընդունված է եղել Աստվածածնա պարը, այս պարը բացառիկ է իր կատարողական ոճով և ինքնատիպությամբ, որովհետև որևէ այլ պատմազգագրական շրջանում չի հանդիպում, այստեղ իհարկե պարել են խառը կազմով երկսեր, մասնակցել են անգամ երեխաները, շուրջ պարը տևել է գրեթե 2-3 ժամ, հա, դանդաղ անընդհատ անընդհատ միալար պարել են, այն գովնդի նման է, եւ այս պարը առաջի անգամ գրանցել է Ժենյա Խաչատրյանը, էթնոպարագետ, անցած տարի 60-ական թվականներին, եւ կարծեմ այս պարը իր վերակազմությամբ ներկայացնում է Կարին ավանդական երգի պարի
1: անսամբլը,
2: այո,
1: այսօր կա դեռ,
2: իհարկե արդեն գրեթե 2 տասնամյակ է, ինչ իրենց խաղացանկում ունեն, բայց այս գեղեցիկ իր հանդիսավորությամբ շքեղ պարը իրենց երկացանկում է։
1: Հետաքրքիր է, որքան է փոխվել տարիների տասնամյակների ընթացքում այս պարը։
2: Իհարկե փոփոխության ենթարկվում է սկսած հենց բանասացից մինչև բեմահարթակ բարձանալը, որովհետև տեսեք, պարը կենթանի օրգանիզմ է եւ ֆիզիոլոգիա է, չմոռանանք, մարմնից մարմին անցնելով ինչ որ մի բան արանքում կորում է, եւ այն խաղիկները, այն նրբերանգները, որը կարողանում են հենց տեղի բնիկները կատարեն, այդ ամենը իհարկե չեն կարող վերարտադրել եւ ներկայացնել փոխանցված դաշտին, եւ ինքը անընդմեջ փոփոխության է ենթարկվում, բայց կարեւորը, որ պարը փոխանցվում է, թեկուզ իր որոշակի փոփոխություններ կրած տարբերակներով։
1: Տեսեք, Նարինե, անշուշտ ամեն գավառ ունեցել է իր սովորույթները, ամեն գավառ իր ձևով է նշել այս տոնը։
2: Այո։
1: Այսօր պահպանվել են այդ տարբերությունները։
2: Իհարկե, այն կենսոնակ տոներից մեկն է Աստվածածնա վերափոխման տոնը, որը միշտ մարդաշատ է լինում գրեթե բոլոր եկեղեցիները։ Դա կլինի Աստվածածնա եկեղեցին, դա կլինի Էջմիածինը, դա կլինի Հայանե կամ Ռիփսիմե վանական համալիրները, միշտ մարդաշատ են լինում, որովհետև այս տոնի շրջանակներում եկեղեցում կատարվող պատարակը հանվիրված է Մարիամ Աստվածածնին։
1: Ես նկատի ունեի ազգագրական տոնը։
2: Ազգագրական, իհարկե, անպայման ուխտագնացություններ լինում են եւ մատաղները պարտադիր են, որովհետեւ տեսեք, ամուսնացած զույգերը մեծ նպատակ ունեն երեխա ունենալու, եւ նրանց հիմնական այցելելու վայրը լինում է հենց Մարիամ Աստվածածին եկեղեցիները։ Դա Հայաստանի գրեթե տարբեր բնակավայրերում
1: ինչպես նվիրեն երիտասարդները, որոնք ուզում են զավակ ունենալ։
2: Ուրեմն իրենց հետ տանում էին շուշպաներ, հա, թաշկինակ է դա, սրբավայր այցելելով կամ եկեղեցի, նրանք այդ շուշպաները կապում էին, կամ եթե եղել են նաև սրբատեղիներ, որտեղից շուշպան, թաշկինակը վերցրել են եւ կապել են իրենց փորին եւ հավատացել են, որ երեխա կունենան։ Իսկ երբ որ երեխան ծնվել է, նրանք զույգել են շուշպան եւ վերադարձրել են եկեղեցում, նույն տեղը կախել։ Եվ իհարկե այդ ավանդույթը մինչև այսօր է շարունակվում է, խոստանում են զոհաբերություն, խոստանում են նվեր, դա կլինի խաչքարի տեսքով, դա կլինի ասեղնագործ գոբելենի տեսքով, Մարիամ Աստվածածնի նվիրված, պարտադիր երեխա ունենալուց հետո այդ զոհաբերությունը, որ ուխտից, ուխտավայրից, սրբավայրից խնդրել են, այդտեղ էլ տանում են եւ դնում։
1: Հավանաբար կարելի է նաեւ ինչ որ դրամական շնորհակալություն հայտնել տվյալ եկեղեցուն, չէ՞։
2: Իհարկե,
1: կամ հաց, կամ ինչ-որ ուրիշ որևէ կերակուր, հարիսային մարդի գեպում չէ գյուղերում տանում բաժանում է։
2: Այդ Մուսալեռում է ընդունված եղել, հենց Մուսալեռում Աստվածածնատոնին, ինչպես նաև Սուրբ Խաչին, կացաներով հարիսաներն են պատրաստում, եւ Մուսալեռն ու քեսա պառանձնանում են նրանով, որ նրանք մատուցում են ոչ թե մորթված, զոհաբերված կենթանու մատաղը, այլ հարիսային մատաղ են բաժանում ամբողջ համայնքին,
1: եւ
2: դա հիմնականում քեսապի եւ կիլիկա հայոց ավանդույթն է, նրանց մշակույթին է բնորոշ։
1: Հետաքրքիր է, այսօր պահպանվում է դեռ այդ սովորույթը։
2: Հիմա փոքրինչ քեսապում, հա, գտնվող հայերը փոքրինչ վտանգի առջև են,
1: եւ
2: իսկ այստեղ տեղափոխված քեսապահայերը իհարկե Մուսալեռում փորձում են այդ ավանդույթը պահել, եւ դա մեջ շուկով են անցկացնում իրենց քեսապին բնորոշ երկերով եւ պարերով։
1: Ասենք նաև, որ այս տոնը բոլոր քրիստոնյա ժողովուրդներն են հնչում, տարբեր անունների տակ։
2: Ահա, իհարկե, այո, իհարկե։ Դե տեսեք, աշխարհագրական լանդշաֆտի հետ գործ ունենք։ Այս տոնը կապվում է երկրագործական մշակույթ ունեցող այս ժողովուրդների հետ, ովքեր հազարամյակներ
1: առաջ, իհարկե, ունի այդ պահին, դա էլ օրհնել է։
2: Դա էլ օրհնել է, եւ հազարամյակներ շարունակ դրանք նշվել են եւ ձևավորվել է հետաքրքիր տոնական համակարգ։
1: ամենաբարի տոներից մեկն է, ինձ թվում է, Աստվածածնա վերափոխման օրը, եւ այս տարի օգոստոսի 16-ին թող բոլորը պարզապես շնորհավոր են այս տոնի արդիվ միմյանց։
2: Այո, եւ ովքեր երեխա չունեն, Աստվածամայրը նրանց երեխա պարգևի։
1: Թող խնդրեն, ասում են խնդրիր եւ
2: տտրվի։ Այո, խնդրակատար ուղտերից մեկն են։
1: Այսքանը սիրելի ուղդիներ, հիշեցնեմ, որ ծրագրի հյուրն էր պատմական գիտությունների թեկնածու Նարինե Շամամյանը, ում հետ հարցազրույցը վարեց Անահիտ Հովանիսյանը։ Կհանդիպենք։
0: Բարև ձեզ, հարգելի։

հարկելյոն գտիրներ, այն ինչ որ ծայնասը պրեցինք ձեզի, ծայնասը պրվազ ու բատ գերածը պրվազ էր լիպանանի վանածայնեն 20 օգոստոսին։ Նաև արեկիդություն հայտնենք հարկելյոն գտիրներ, խոսնակները նման օրինակ հայրուրե ավելի, այո, հայրուրե ավելի ծայնասպրումներ պատրաստած ու ներգայացուցած են Հայաստանեն լիպանանի վանածայնին համար։ Ճշգրիտ թիվերը պիտի փոխանցենք ձեզի այլ առիթովը, առայժմ ցկենք այդ թիվերը։ Սակայն և այնպես, դժբախտաբար, ես գուզեմ անդրադառնալ մեր վարիչներու գեցվածքին մասին։ Դժբախտաբար, մեր վարիչները նման օրինակ հայդակիրները և դեղությունները չեն նախորժիր, դալով մանգական պատճառներ։ Այսօր թվենք միայն երկու պատճառներ։ Առաջին, մեր ծայնասպումներու ժամերը իրենց համար հարմար չեն։ Նաև շատերը դժբախտաբար մինչև օրս դագավին չեն գիտեր, որ օրերուն ծայնասպրումներ կգադարենք 3Z ծայնասպրի գայանին ներս։ Մտածենք մեր խոսքերու մասին, մտածենք մեր արեկլության մասին, անվանական չլանք, լանք կորզոն և մասնագից դառնալ այլ կաուտներու ծայնասպրումներուն հետ և օգտվիլ անոնց մե որչափոր գարելի է։ Տիրությունները չափազանց շատ են։ Շարունակելով հայդակիրը, հարկելոն գտիրներ, քիչ հետո պիտի ծայնասպրենք ձեզի ամսուն 21-ի և ամսուն 22-ի լուրերն ու դեղությունները, որոնք ծայնասպրված ու պատկերացպրված էին լիպանանի վանածայնեն։ Դժբախտաբար, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի, անցյալ 4 տարիներու ընթացքին մասնավորապար, մենք որպես ծայնասպյուր ցախողած ենք մեր լրատվական և գազմագերբական հայդակիրներու առնչությամբ։ Մենք հարկելուն գտիրներ ունինք անհատապես գարկ մտջվարություններ ծայնասպիրի գայան գալու այդ լուրերն ու դեղությունները փոխանցելու ձեզի։ Դժվար պայմաններու մեջ ամիսը հազիվ 1 անգամ ի վիճակի գլանք հոսկալու և հայդակիրներ ծայնասպրելու ձեզի։ Մենք այդ ցախաղությանց առնչությամբ ոչ մեկ պատասխանատվություն չունինք։ Այո, հարկելյոն գտիրներ, մեր ցախողած առակելության մեջ մասնավորաբար լրատվական բաժնին և գազմագերբական բաժնին մեջ ոչ մեկ պատասխանատվություն չեն ստանցներ, որովհետև այս ծայնասպրումը փոխանցված է շրջանիս 6 տարիներ առաջ։
ինչ պիտի լա։ Աբական ես այդ առնչությամբ չեմ գրնար բամը կուշագել, սագան եվ այնպես գրնամ հայտնել ձեզի, հարկել ունգիտիրներ, իմ ներգայությունը սալ, բավական բիդի չլա այս ձեն այսպիրի գայեն են ներս, մոդիկ աբակային։ Եվ անագնգալի արջև մի կտնվիկ, հարկել ունգիտիրներ, եթե պոխանցեք ձեզի, այս ընտացքը որ գա, շատ հավանապար, եթե 100-360 ասիջաններով փոփոխության չեն տարգվի, ծանեսպրումը տշպախտապար գրնա գասեցվիլ մի անգամ ընդմիշտ։ Հուսանք, որ մենք սխալազ ենք մեր արդահայության մեջ։ Առայժմ հարկել ունգիտիրներ, լսենք հետևյալ լուրերն ու դեղությունները, որոնք փոխանցված էին Լիբանանի վանաձայնեն ամսուն 21-ին և ամսուն 20-ը 2-ին։ Հաջելի ունգիտյուն ձեր բոլորին, որչապ որ ժամանակները և տարսյալ ձեզ հետ գլանք, Վաղարովդյան, ժամը 6:08։ Անկամը եվս հաջելի ունգդություն ձեր բոլորին, թեև ես կտժվարանամ սելու հաջելի ունգդություն, որովհետև դժբախտաբար շատ մարսելի չեն այդ դեղությունները։

Ցինգ վերնակիրներով։ Փաշինյան հող կպատրաստ է դիքրանաշենը հանցնելու, համար կհայտնի Արթուր Խաչատրյան։ Կաթողիկոսի հերացման և դեղաբահի ընտրության հարցը Հայաստանի նոր կառավարության ծրագրին մեջ։ Հայկական կողմը գարձականքե անասուններու և փույսերու արդածման պահանջներու վերաբերող Ռուսիո հայտարարության։ Փաշինյան պահանջ չի նկատել հանրակրվե կատարելու Եվրասիական տնտեսական միության անդամ երկիրներու գոչը։ Հայտ բրոցականներ բրոնզե երկու մեդալի կդիրանան արհեստական բանականության միջազգային օլիմպիականին։ Լրակրողներու հետ հարցազրույցի ընթացքին Հայաստանի վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան երեք նոր զիջումներու մասին ակնարկություն կատարեց, երբ հայտարարեց, որ Քյարքի դիքրանաշենը Փարխութալուն և Յուխարի ասկի բարանը վերին ոսկեբարը Հայաստանի տարածքներ չեն։ Ալմաատայի հրճագարկիրին ընդունման Հայաստանի և Ադրբեջանի տարածքները ներկայացնող կարտեսներ կան, և այդ կարտեսներով է, որ մենք գիրանցի հատվածի մեջ գադարած ենք սահմանազատում։ Այդ կարտեսներում մեջ արձվաշենը Հայաստանի տարածք է, Քյարքին, Փախտուրտալուն և Յուխարի ասկաբարան Հայաստանի տարածքներ չեն։ Այս փաստը, որուն հետ մենք պետք է առնչվինք։ Այսօր տարածքներ կան, որ այդ կարտեսներում մեջ այլ ձևով ներկայացված են, կետնի վրա այլ ձև, անոնք բոլորիս հայտնի իրողություններ են։ Մեր ընկալումը այն է, որ այս հարցը պետք է լուծվի։ Հիմա հարցում. Արդյոք գադարպերակ այս հարցերը լուծել ռազմական ճամփով։ Ոչ, չկա նման դարպերակ, այդ փակված ու անցյալի էջ է։ Այդ հարցերը պետք է լուծել այնպես, որ մարդոց և երկու երկիրներու հարմար լա, ինչպես նաև այդ տարածքներում մեջ ապրող բնակիչներուն համար։ Սահմանազատման գործընթացներուն արդյունքով Հայաստանի տարածությունը պետք է 29,743 քառակուսի կիլոմետրը լա, նշեց Փաշինյան։ Հայաստան Թաշինքի խորհրդարանական խմբակցության քարտուղար Թաշնակցական պատգամավոր Արթուր Խաչատրյան Փաշինյանի այս հայտարարություններուն արձականքելով ասաց, որ դիքրանաշեն քյուղին Ադրբեջանի հանձնումը անմիջական սպառնալիք կստեղծի անվտանգության համար և Հայաստանի գետրոնը կանչադե զայն հարավի միացնող երթևեկի կարևոր զարգերակներն։ Դիքրանաշենը գենսական նշանակություն ունի Հայաստանի համար։ Ադրբեջանական հենագետին դեղագայումը ճիշտ երկրի մեջտեղը տեպի հարավ դանող մայրուղին վրա կստեղծի ահրելի վտանգներ։ Նույնը կվերաբերի նաև հյուսիսի տարածքներուն Փարխութալուին և Սոֆուլուին։ Մեր ազգային անվտանգությունը կպահանջի ադրբեջանական զորքերու անվերաբար հերացում Հայաստանի ինքնիշխան տարածքեն և ոչ թե ռազմավարական բարձունքներու և ճամփաներու զիջում սահմանազատման անվանդակ, ընդգծեց Խաչատրյան։ Պատգամավորը նաև ուշադրության հրավիրեց այն հանգամանքին վրա, որ 2020-ին ի վեր Հայաստան հետևողականորեն տարածքներ գզիչի, փոխարենը ադրբեջանական կողմեն չստանալով որևէ քայլ հայկական հողի բռնակրավյալ հատվածներու ազատագրման։ Հայաստանի նոր կառավարությունը իր ծրագրի մեջ առանցին գլուխը հատկացուցած է եկեղեցվո, նշելով, որ պիտի ապահովվի հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցվո փաստացի բեդին հերացումը, հանգիստի գոչումը և սահմանված գարկով պիտի իրականացվի կաթողիկոսական դեղաբայի ընդրություն։ Գնշվի, որ կառավարությունը այս գործողությունները մտադիր է կատարել հոգևոր անվտանգության խնդիրը ապահովելու Հայաստանյաց առաքելական Սուրբ Եկեղեցին խառնածին պայքարի հենագետ դարձնելու արդակին ուժերու փորձերը ցախողեցնելու համար։ Կառավարությունը նաև պիտի ապահովե եկեղեցվո կանոնատրության ընդունումը, որով պիտի ճշտվին ֆինանսական տապանցիկության ու հոգևորականներու բարեվարկության ապահովման կառուցակարգերը։
Այս ծրագիրով կառավարությունը կխոստանա նաև հոգևոր ծառայողները ընկերային երաշխիքներու pedagogan համագարկին մեջ ներառել։ Այս բոլորին զուգահեռ Գաթողիկոսը կանգեց ընելու Հայաստանի վարչապետ Փաշինյանի նպատակը ամրագրված է նաև իր ղեկավարած գուսակցության ծրագիրի մեջ։ Նախընտրական ծրագիրով Փաշինյանը խոստանար մինչև 2031 հերացնել քարեքին երկրորդը։ Սուրբ Էջմիածինի թեմ Փաշինյանի արշավը կակատնագետին հասավ հատկապես վերջին մեկ դարվան ընթացքին։ Քրեական գործեր հարուցվեցան Գաթողիկոսին եւ Սուրբ Էջմիածինի եպիսկոպոս Տերուն թեմ։ Խումբը բարձրաստիճան հոգեվորականներ ամիսներ շարունակ փանդը մնացին զանազան մեղադրանքներով։ Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը երեք հայտարարեց, որ մնայուն եւ հետեւողական աշխատանքային գաբի մեջ է ռուսիո անաստապուժական եւ փույսերու պայմաններու վերահսկողության ճաշնակցային ծառայության հետ։ Այս հայտարարությունը կատարվեցավ իբրև արձագանք ծառայության կատարած հայտարարության։ Հիշեցնենք, որ Ռուսիո անաստապուժական եւ փույսերու պայմաններու վերահսկողության ճաշնակցային ծառայությունը Հայաստանեն ներազումներու սահմանապակման մեղմացման կամ վերացման ժամկետներու մասին հարցումը պատասխանելով նշած էր, թե Հայաստանեն կգնգալվի դրամատնել հայտնաբերված մակրոչյան եւ առողջապահական խախտումներու հետաքննության արդյունքներու ծերնարգված միջոցներու դեղեկատվության եւ խախտումներու վերացման գործողություններու ծրագիրը։ Գառուցողական երկխոսության շրջանակներու մեջ ռուսիո ծառայության հետ կհստակացվին համադեղ ծերնարգվելիք քայլերու հաջորդակամությունը եւ գործողությունները հաշվելու կանոնը գհամացայնեցվին Եվրասիական տնտեսական միության անաստապուժական եւ հուսական առողջապահության չափանիշները խստորեն պահպանելու չափանիշները։ Նկատի ունենալով, որ բանակցությունները դակավին կշարունակվին, ինչպես նաև նկատի ունենալով գործընթացին շարունակական բնույթը, նախնական կամ ընթացիկ մանրամասնություններու հրապարակումը այս հանգրվանին գանուխ կնկատենք։ Հատկացված վերջնական արդյունքներու եւ իրականացած ծերնարկներու մասին կդեղեկացնենք հավելյալ հայտարարությամբ, նշեց Հայաստանի Սննդամթերքի անվտանգության դեսչական մարմինը։ Մինչ ռուսիո կողմը մնայուն գաբով ամենօրյա պայմաններ գծնե Հայաստանեն կատարվող ներազումներուն մասին եւ հետեւողական գերբով կգասեցնե հայկական արդատրություններու ռուսիա մուտքը, զանազան պատճառներով Հայաստանի կառավարությունը երեք հայտարարեց, որ այս հունվարեն հունիս ամիսներուն դեպի Եվրոպական միություն Հայաստանեն արդազումի ծավալը կերազանցած է $516 միլիոն, ինչ որ անցյալ դարվա նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $287 միլիոն բարձրացած է, այսինքն ավելի քան 80% ավելի։ Արդարև 2026-ի առաջին կիսամյակին դեպի Եվրոպական միություն արդացումը 2017-ի նույն ժամանակաշրջանին հետ փոխտածելով մոտ $301 միլիոն ավելացած է, այսինքն ավելի քան 71%։ Երեք լրակրողներու հետ ունեցած հարցազրույցի ընթացքին վարչապետ Նիկոլ Փաշինյան անդրադարձավ Եվրասիական տնտեսական միության անդամ 4 երկիրներու ղեկավարներու հայտարարության մեջ դեղ կդած հանրաքվեի գադարման պահանջին եւ ասավ. «Հանրաքվե գադարելու քաղապարը մենք ասացենք, որովհետեւ հանքրվանի մը պետք է հանրաքվե լա»։ Անոնք իրենց պատկերացումները ներկայացուցած են պայմանաժամերու մասին։ Մենք ալ մեր պատկերացումները ունինք։ Այդ հայտարարությունը ես չեմ ընկալել իբրև պահանջ, հակառակը ես կընկալեմ իբրև բարեկամական քննահատական, որովհետև մարդիկ կաճակցին կբաժնեցին այդ տեսակետը եւ ըստ էության չեն ընդիմանար Եվրամիության հետ հարաբերությունները խորացնելու, ընդհուպ միջև Եվրոպական միության անդամակրելու օրագարկը որդեգրելու Հայաստանի գարելեության, ըսա վարչապետը։
Հիշեցնենք, որ մայիսի ավարտին Ռուսիա, Բելոռուսիա, Ղազախստանի եւ Ղրղզիստանի ղեկավարները միացյալ հայտարարությամբ Երևանին հորդորեցին Գարջ պայմանաժամի մեջ Եվրոպական միության անդամակցիլ եւ

Հայաստանի ադգարույցին անտամակցության հարցը քննարկման սեղանին պիտի տրվի։ Եվրասիական միջկառավարման հանձնաժողովը պիտի զեկուցե Հայաստանի անտամակցության գասեցման հնարավոր հետևանքներուն մասին։ Հայաստանի վարչապետը 7 օգոստոսին շեշտեց, որ Հայաստանի մեջ Եվրոպական միության անտամակցության հարցով հանրակրվե գազմագերբումը պիտի ելա փոխանցական զուրկ։ Հայ դպրոցականներ բրոնզե 2 մեդալի դերացան վերջերս Ղազախստանի մայրաքաղաք Աստանայի մեջ եղի ունեցած արհեստական բանականության միջազգային օլիմպիականին։ Հայաստանը ներգայացված էր 2 խումբով, յուրաքանչյուրը 4 աշակերտ է փակացած։ Անհատական մրցումներու Արամ Ամիրխանյան եւ Ռազմիկ Եփրեմյան Արդաշես Շահինյան անվան դպրոցեն արժանացան բրոնզե մեդալներու։ Խմբային մրցումին Վանաձորի Ուսողության եւ Փնակիդական Նյութերու խորացված Ուսման Հադուկ դպրոցի խումբը Ալեն Գևորգյան, Արամ Ամիրխանյան, Սերիժիո Նազարյան եւ Վահե Բլուզյան 120 երկիրներու ներգայացիչներու միջև Բայկարին գրավեց 5-րդ թիրքը։ Նաեւ Արձիոմ Հովանիսյան եւ Կուրքեն Փայթուրյան Գյումրիի Ֆոդոն վարժարանեն, ինչպես նաև Դավիթ Ղազարյան Վաղարշաբադի թիվ 5 ավակ դպրոցեն արժանացան բադվո հիշադակումներու։ Հարկելի ուղդիրներ եւ ագնդիրներ, Վանացանի եթերով եւ Թիմադեդրի եչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։ Ձեզի հետ էին ցայնի հաղորդավար Անտոնին եւ Սերլին։ Մնացեք միշտ Վանացանի ուղդիր։ Բարև ձեզ հարգելի ուղդիրներ, Վանացայնի եթերով եւ Թիմադեդրի եչով ձեզ հետ ենք ներկայացնելու հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը։

Bernard Kirnerov. Բաքուի վերակնիչ թատարանը անփոփոխ կբահե Արցախի ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն դատավճիրը։ Հույսը հարավային Ամերիկայի կենտրոնական կոմիտեն գտադաբարդե իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները։ Հայաստանի իշխանությունները միացած են ազերբեջանա-թրքական շրջանակներու արշավին, գսե Քևոր Ղուկասյան։ Ռուսիա հետ Հայաստանի հարաբերության մոտեցումներու փոփոխություն Հայաստանի կառավարության նոր ծրագիրով։ Բաքուի վերակնիչ թատարանը անփոփոխ բահեց թատավճիրը Արցախի նախկին ռազմաքաղաքական ղեկավարներուն, որոնք թատաբարտված են ծմահ կամ 20 տարվան փանդարգության։ Լուրը հրավարագեցին ազերբեյջանական լրատվամիջոցները, որոնք նաև լուսանկարներ ներկայացուցին թատական նիստեն։ Հիշեցնենք, որ 5 փետրվարին Բաքուի ռազմական թատարանը Արայիկ Հարությունյանը, Լևոն Մնացականյանը, Թավիթ Մանուկյանը, Թավիթ Իշխանյանը եւ Թավիթ Փապայանը թատաբարտած էր ծմահ փանդարգության։ Արգադի Ղուկասյանն ու Փակո Սահակյանը 20 տարվան, Մադաթ Փապայանն ու Մելիքսեթ Փաշյանը 19 տարվան, Կարիկ Մարդիրոսյանը 18, Թավիթ Ալավերդյանն ու Լևոն Փալայանը 16, Վասիլիս Փեկլարյանը, Քուրքեն Ստեփանյանը եւ Էրիկ Խազարյանը 15 տարվան փանդարգության։ Հույսը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեն հանդես եկավ ասկային ժողովի պատգամավոր Արման Եղոյանի գեցվածքները թատաբարտող հայտարարությամբ ուրսավ։ Հարավային Ամերիկայի հայ հեղափոխական տաշնակցությունը խստորեն կթատաբարտե իշխանական պատգամավոր Արման Եղոյանի հայտարարությունները, որոնց համաձայն, որքան ավելի զորավոր է լա սպիրկը, այնքան ավելի դգար կլա Հայաստանը։ Առաջին իսկ կեղձիկը գտնվի այս հագատրության մեջ, որովհետև Հայաստանն ու սպիրկը հագատիր իրականություններ լալի ավելի միևնույն ասկի անպաժանելի մասերն են։

անոնց հզորացումը զերո գումարով խաղմը չէ։ Հզոր Հայաստանը գարիք ունի հզոր սպիրկի և փոխատար սապար։ Մարդոց կարողություններու, միջոցներու, կիդելիկի և հանցնարության փոխատարձ շարժը գրնա և պետք է նպաստե Հայասկի ամբողջական հզորացման։ Հայդարարությունը շարունակեց ասելով. Սպիրկը քաղաքական որոշումի մը արդյունքը չէ, ոչ ալ անհետանալու թադաբարդված անպնական երևույթ մը։ Ան մեծ մասամբ հայոց ցեղասպանության դեղահանություններու և արմադախիլ ըլլալու հետևանք է։ Բայց միաժամանակ ան ավելի քան 100 գազմագերբումի թիմատրության և հավաքական գերդումի արդյունք է։ Հոն, ուր հայերը ծրվեցանք, գառուցեցինք դպրոցներ, եկեղեցիներ, ակումբներ, մշակութային, ընկերային և քաղաքական գազմագերբություններ, բահբանեցինք մեր ինքնությունը և վարվահեցինք հայտադը։ Այս իրականությունը միայն անցյալին չի պատկանիր։ Արցախի հայ բնակչության, ինչպես նաև միջին արևելքի մեր համայնքներում բռնի դեղահանությունները դասնյակ հազարավոր հայրենագիտներ ավելցուցին աշխարհասփյուռ հայության նոր կարդեսին վրա։ Հոյիցա հարավային Արմերիկայի գետրոնական կոմիտեի հայդարարությունը նաև հաստատեց, որ հայը սպիրկը գշարունագի աջիլ վերապոխվիլ և ստեղծել գազմագերբումի պատկանելիության և հայության հանդեպ հանցնարու նոր ծևեր։ Այն պահում, երբ Հայաստանը տարածքային և ժողովրդակրական ծանր նահանջ կապրի, անհետեթ է իբրև լուծում ներկայացնել արտերկրի իր համայնքներուն դգարացումը։ Ասկայն հզորացումը կարելի չէ կառուցել տարածքն ու բնակչությունը նվազեցնելով, Արցախի հայության իրավունքներն հրաժարելով կամ դագարացնելով այն միջավայրերը, ուր հայկական ինքնությունը կպահպանվի, կվերարտադրվի և կփոխանցվի քաղաք սերունդներուն։ Ուստի շեշտեց հայդարարությունը, աննախադեպ ձանրություն ունի այն իրողությունը, որ այսօր Հայաստանը կառավարող իշխանության շրջանները գործեն սպիրը դգարացնել, ներգայացնել իբրև բեդության հզորացման կրետե սինեքուանոն բայման, այսինքն ամփոխարինելի նախաբայման։ Հայաստանի նորակույն պատմության մեջ նման նախատեպեր չկան։ Դասնամյակներ շարունակ սպիրկը դգարացնել, բաժնել, լրացնել կամ գազմալուծել փորձողները եղած են ճիշտ այն պետությունները, որոնց սկտած են ճնջել ցեղասպանության հետևանքները, ուրանալ մեր իրավունքները և վերջ տնել մեր պատմական բանջարդության, Թուրքիան և Ադրբեջանը։ Քաղաքական դարագարձությունները օրինական են և բնական, որևէ ժողովրդավարական հասարակության մեջ։ Սակայն բոլորովին այն բան է, այդ դարագարձությունները դեղափոխել ասկայն ինքնության տաշտ, կայքայել Հայաստանի և Սպիրկի միջև կապերը, նսեմացնել սերունդներու բայքարով ձևավորված արդարության պահանջները կամ ժողովուրդին մեկ հատվածը մույսին հակարագործ դարձնել։ Հայաստանը իր սպիրկին հագատրել, դգարացնել անոր հաստատությունները և զայն հերացնել ասկային աբակայի հիմնարար որոշումներն հայկական որևէ շահու չի ծառայեր։ Ասիգա այն բաժանումն է, զորս Թուրքիան դաստամյակներ շարունակ խրախուսած է, իսկ Ադրբեջանը գծկտի խորացնել։ Այդ ուղին գծարայե միայն անոնց, որոնք պատմականորեն ցկտած են մասնադել հայ ասկը։ Սպիրկը դգարացնելը Հայաստանը չի հզորացներ, անգդգարացնե ամբողջ հայ ասկը։ Գարաբարությունները նույնիսկ աբասկային գարաբարությունները գուկան ու գերթան, ասկը գմնա։ Եվ աս հարցի մեջ պետք է ելնանք միանշանակ։ Հայ ասկի միասնականության հետ չեն խաղար, եզրագացուց հոյթը հարավային Ամերիկայի գետրոնական կոմիտեին հայդարարությունը։ Հոյթը հայտադի գետրոնական գրասենյակի ձրակիրներու պատասխանատու Գևորգ Խուգասյան հարցազրույցի ընթացքին հայտնեց, որ Հայաստանի իշխանությունները միացան հայտադի համագարքին և անոր միջազգային գրասենյակներուն դեմ դարիներ շարունակվող արշավին։ Այս գործընթացի հիմքին մեջ քաղաքական գարկը շարժարիցներ կան։ Մենք հատկապես վերջին դարիներուն ուղագի թեմ հանդիպման գուկան ազերբեջանա-թրքական նպատակաուղված կարոշչության և ավելին քան բարձ կարոշչություն։ Հիմա Հայաստանի իշխանությունները միացած են, ասաց Ղուգասյան։
Խուգասյան նաև նշեց, որ իշխանություններու այդ գործընթացի միանալը գրնան նպատակ ունենալ այդ շրջանակներուն ցույց տալ իրենց հնազանդությունը։ Այս կնշանակե, որ նվազագույնը անոնք կցանկան ցույց տալ իրենց հավատարմությունը թշնամական շրջանաներուն, նշեց Խուգասյան։ Ան իբրև օրինակ մատնանշեց Բրյուքսելի մեջ կատարվող աշխատանքները, նշելով, որ այդ գործընթացի մեջ աշխույժ դեր ունի Ադրբեջանի թեսպանը։ Խուգասյան նաև անդրադարձավ Միացյալ Նահանգներու մեջ հայտադի Ամերիկայի հանձնախումբին դեմ հայցեր ներկայացնելու փորձերուն, նշելով, որ անցյալ տարի քանի մը թիմումներ ներկայացված են, սակայն Ամերիկայի դատարանները չեն ընդունած անոնք, եզրակացուց Գևորգ Խուգասյան։ Հայաստանի Կառավարության նախորդ 2021-2026 տարիներու ծրագրի մեջ Ռուսիա վերաբերող բաժինը փոփոխություն գրած է 2026-2031 երկարող ծրագրի մեջ, ներկայացվելով այլ կերպով։ Հայ-ռուսական ռազմավարական Թաշինքեն միջև Ռուսիայի հետ գործընկերային հարաբերություններու վերափոխում և խորացում։ 5 տարվան ընթացքում այսպես փոխված է Երևանի դիրքորոշումը Մոսկվայի հանդեպ։ Արդարև, եթե Նիկոլ Փաշինյանի 2021-2026-ի կառավարության ծրագրի մեջ Ռուսիան կգլխավորեր անվտանգություն և արդակին քաղաքականություն բաժինը, այդ երկրին կգաբեր Հայաստանի անվտանգության ապահովումը, ապա Փաշինյանի ձևավորած այս կառավարության 2026-2031-ի ծրագրի մեջ Ռուսիան կհեշտադրվի իշխարս այլ երկիրներու միայն 8-րդ թիրքի վրա, ետ մնալով դարաձաշրջանի թրացիներեն, Եվրոպական Միութենեն, Միացյալ Նահանգներեն և Ֆրանսայեն։ Այս անգամ միայն կնշվի, որ Ռուսիա հետ պիտի շարունակվի փոխշահավետ համագործակցության երկխոսությունը, արդակին քաղաքականության հավասարակշռության, դարաձաշրջանի մեջ խաղաղության հաստատման նոր պայմաններու մեջ հարաբերություններու վերափոխման, զարգացման և խորացման համար։ Այլևս չկան հիշատակումներ փոխադարձ օգնության երկկողմանի պայմանագիրներուն Գյումրիի մեջ դեղակայված ռազմական խարիսխին և ռուս սահմանապահներու մասին։ Այն բահենը սկսյալ, երբ մենք հասկացանք, որ հնարավոր է մեգումը հետ համագործակցութենե դուժենք և մեր ժողովուրդը տեսած է այդ ամենը, միայն մեգումը գախյալութենե դուժենք և ընդհանրապես մինակ մնանք, որովհետև այդ մեգուն պետական ազգային շահերը չեն համապատասխաներ այս բահուն Հայաստանի շահերուն հետ, մենք հասկացանք, որ պետք է ունենանք այլ ընտրանքներ։ Ես չեմ կարծեր, որ այդ պատկամ է, որովհետև մենք շատ բաց թափանցիկ կխոսինք, ըսավ ազգային ժողովի քաղաքացիական պայմանագիր խմբակցության պատգամավոր Լիլիթ Մինասյան, անդրադառնալով այս հարցին։ Նոր կառավարության հնգամյա ծրագրի մեջ ոչ մեկ ձևով կհիշվի հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբությունը, ռազմական Թաշինքը, որուն անդամակցությունը Հայաստան սարեցուցած է վերջին տարիներուն, սակայն հստակ չէ, Հայաստան պիտի հեռանա ընկե, իսկ որն է իմաստը դուրս գալուն։ Գուկաժամանակը, եթե նման որոշումի գարիկը լա, նման որոշում կուտանք, նշեց Մինասյան։ 2021-ին Փաշինյանի կառավարությունը գխոստանար աշխույժ գերբով ներգրավվել հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության աշխատանքներում մեջ։ Երևանի հիմա դժգոհություն կհայտնե, որ 2021-2022-ին ռազմական Թաշինքը չպաշտպանեց Հայաստանը Ադրբեջանի ներխուժումներին։ Ըսեք, որ դեղի ունեցած է հարցակում ինքնիշխան տարածքի վրա։ Մենք կուզենք, որ մեր անվտանգային միջավայրը, որուն այսպես ասած երաշխավորներ նաև հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության անդամբետություններով գառուցված անվտանգային կառույցը, արձագանք ունենա իր անդամբետության վրա հարցագումին։ Մենք չենք լսեր անոր պատասխանը, դիտել դվավ քաղաքացիական պայմանագրին պատկամավորը։ Ընդդիմադիր Հայաստան խմբակցության պատկամավոր Արթուր Խաչատրյան այս մոտեցումին հակատարձելով ասավ. Տիվանակիտությունը սև ու սպիտակ չէ։ Թուն պետք է գարենա իր քաղաքականությունդ այնպես մգարուցել, որ հետո այդ մարդոց ոչ թե թշնամային հավաքական անվտանգության պայմանագրի գազմագերբության մասին է խոսքը, այլ օգտագործեր անոնց կարողականությունը։
փոխարենը նոր գարավարությունը եվրասիական միության մեջ կխոստանա ձավալել արդյունավետ համագործակցություն, բայց հոսիևս Հայաստանի հետ հարաբերությունները հարթ են։ Հայկական քյուղամետերքի քերագշիր մասը սահմանապահումներու դակ է, դնդեսական տաշինքն էլ Երևանի առջև պայման դրած է, մոդիկ աբակային արդակին ճակատի կողմնորոշման վերաբերող հանրակրվե կատարել։ Հնգամյա ծրագիրը արդյոք կնշանակե, որ Հայաստան հարաճիգային Եվրոպական միության անդամակցելու թիմում պիտի չներկայացնե, շարունակելով մնալ ռուսական դնդեսական տաշինքին մեջ։ Գարավարության ծրագիրը սեբակիր արձանագրություն չէ և հնարավոր է շատ բաներ ջգուն արդակին քաղաքականության ժամանակ փոխվին։ Անոր համար ես հստակ կսեմ, մեր նպատակն է այդ բոլորը խորացնել և մենք պիտի երթանք այդ ուղղությամբ, բայց նաև զուգահեռաբար պիտի իրականացնենք մնացյալ աշխատանքները, որոնք ներառված են նաև Եվրոպական միության համագործակցության գարույցի մեջ գարավարության ծրագիրին, հայտարարեց Մինասյան։ Տանգո բարելու համար երկու հոգի պետք է։ Գարավարությունը գսե, ես Եվրոասիական դնդեսական միությունը չեմ ուզեր լքել, իսկ Եվրոասիական դնդեսական միությունը ինչ կարծիքի է։ Հիմա գսե, մենք մեր իշխանությունը ելակով չենք փոխեր։ Լավ գնես, բայց այդ մարդը, ով որ ելակ աջեցուցած է իև իր ցանկը, իր քոյությունը ելակի վաճարկեն գախված է, այդ մարդուն ինչ օգնության ծրագիր կառաջարկես, հակատրեց Խաչատրյան։ Եվրոպական միության մասին գարավարությունը կվկայագոչե Թաշինքին անդամակցելու գործընթացի մեկնարկի մասին օրենքը, խոստանալով անոր հիման վրա բարեփոխումներ կատարել։ Անդամակցության ժամկետներ սակայն չեն նշվիր։ Ռուսիա դարձած է միայն արևդրական գործընկեր։ Այդ բարակային, եթե այս քու քաղաքականությունը դե ոչ թե այսօր որ տեկրած, այլ դարիներ է իրականացվող քաղաքականությունը, ինչու կզարմանաս, որ ռուսը թե մդ հագակայլի գտիմե, նշեց Հայաստան խմբակցության պատգամավորը։ Հայտնենք, որ պաշտոնական Մոսկվան դագավին չարձականքած գարավարության ծրագիրի մեջ տեղ կտած այս ցևագերբումներուն։ Հարկելու գնդիրներ և ագնդիրներ, Վանացայնի եթերով և թիմադեդրի էչով ներկայացուցինք հայկական աշխարհի այսօրվան լուրերը, ցեզի հետ էին ցայնե հաղորդավար Անտոնին և Սերլին, մնացեք միշտ Վանացայնի ու գնդիր։

Բայր լույս ձեզ, հարգելի ընկերներ, բայր լույս ձեզ, գոյամարդ կանցասարձայինի մասնահատուկ հայդակրեն։ Հարգելի ընկերներ, այսօր 16-ը Նավասարդ Համիդյան 2026 հայերեն մասնահատուկ հայդակիրը հատկացված է Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս մեկը այս տարվա երկրորդ հայդակիրն է, զորսկահատկացնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Մենք արդեն իսկ Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին անոր զննդյան հարյուրամյակին և 155-ամյակին արդիվ ծանրացրեցինք ձեզի 10 հայդակիրներ։ Դակավին ունինք 16 հայդակիրներ, զորս պետք է անպայմանորեն ծանրացրել, սակայն և այնպես այդ մեկը մեր գարոտեն են վերը նգադին են ալով ժամանակա միջոցը։ Հարկելոն գտիրներ, ամեն անգամ, որ հայդակիրմը բիտի ներգասնենք Գոմիդաս Վարդապետի հավեր շիշադագին, առաջին պաժինով, ինչպես որ քիչ առաջ ունգնտրեցիք, բիդի ծայնասը պրենք ձեզի մեկ ժամ Գոմիդասյան երկեր, դարպեր, երկիչ ու երկչույներու գողման է։ Նաև հայտնենք հարկելոն գտիրներ, միշագութային այլ միությումը իր հայդակիրներու ընտածքին, երբ կսենք հայդակիրներու ընտածքին, ձերնարկներու ընտածքին, Գոմիդասյան պարադոն գազմագերբազեր։ Այդ մասին այսօր բիդի չպղանցենք ձեզի միությանանունը, այլ արիտովմը բիդի պղանցենք, միայն գուզենք այսօր հայտնել, թե այդ միությունը իր 25-րդ բանզալի դարետարսին արդիվ, միության դարետարսին արդիվ անշուշտ, գազմագերբազ էր այդ Գոմիդասյան պարանդոնը։ Դժբախտաբար մենք որպես Մելբուրնի համասկայնի Գոմիդաս մասնաճյուղ չկարողացանք անցյալ 60 տարիներու ընթացքին ոչ մեկ հուշ գազմագերբել Գոմիդաս Վարդապետի հավերջ հիշատակին։ Այս առնչությամբ ևս հարկելոն գիտերներ, պիտի փոխանցենք ձեզի ոչ հաջելի դեղություններ, բայց առայժմ այսօր սկսենք հայդակիրը բոլորովին դարպեր ոճովմը, երբ կսենք դարպեր ոճովմը, գանխավ հայտնենք ձեզի ընկերուհին զորս պիտի ներգասնե այս բաժինը, նման օրինակ երաժշտական, կեղարվեստական 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է։ Ուրեմն մենք ուրախ ենք հայտնելու, թե հարաճիգա առաջին հայդակրի ընթացքին բիդի ծայնապսկրենք ձեզի ընկերուհին ծայնով մոտավորապես 10 երկեր։
Եվ առայժմ հարկելոն ուտիրներ, հայտնենք ձեզի ընկերուհին անունը, ինչպես որ հայտնեցինք ձեզի հարկելոն ուտիրներ, ընկերուհին նման օրինակ 820 հայդակիրներ պատրաստած ու ներգայացուցած է Լիբանանի վանաձայնեն, եւ եթե գուզեք իմանալ այդ հայդակիրներու առնչությամբ, գրնակ պանար Լիբանանի վանաձայնի գայք էջը եւ դեսնել այդ հայդակիրներու անունները, եւ ըստ ձեր ճաշակին գրնակ ծանոնք ունգընտրել, երբ որ նպատակահարմար է ձեզի։ Ուրեմն, հարկելոն ուտիրներ, ընկերուհի Շորիկ Թորոսյանը նման օրինակ հայդակիրներ դագավին գպատրաստե ու գներգեսնե Լիբանանի վանաձայնեն։ Առայժմ լսենք Գոմիդաս վարդապետի մասին իր հաղորդած դեղություններուն առաջին բաժինը, որչապ որ ժամանակներ է։ Հաջել ընգուրդյուն ձեղ բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։ Անշուշտ է, հարկելոն ուտիրներ, մենք ձեզի փոխանցեցինք ծայնակրության թվականը, բայց երբ կծայնասպրենք հայդակիրը, այդ ժամանակ դուք որոշեցեք օրն ու թվականը, անկամը ևս հաջելի ուրդյուն ձեր բոլորին մինչև հայդակրի ավարդը։

Հարկերուն գրտիրներ, ձեզի հետ ենք ներկայացնելու դեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Այս հատուկ շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթի և արվեստի մեջ իրենց անշնչելի հետ կծկած դեմքերում։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր կխոսի մեր սրդին և կծկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան դեմքեր, հետքեր, հայտակերը մեզի կդանի հոն, ուր երաժշտությունը ցածրած չէ շնչել է, և ուր հայ հոգին շարունակ կխոսի մեղեթիի և լրության մեջ։ Այս հայտակերը կնվիրենք հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին Մեծն Գոմիտասին։ Այս տարի կնշենք Անոր Բաղչանման 90 և Զննթյան 156 ամյակները։ Այս տվականները մեզ հիշեցնեն Անոր կյանքին ճամփորդությունը, ինչպես նաև Անոր անմահ պատգամը։ Գոմիտաս, երգահան, երաժշտակետ, ժողովրդական մշակույթի պանահավաք և հոգևոր առաջնորդ, հայ քեղճուկ երգը վերածեց համամարտկային լեզվի, հագարակիր անցնական ցավին, կորուստին և մութ ճակատագրին անվերասկայն հիշողության մեջ ծկեց լույսով լեցուն հետքեր։

18-րդ դարու վերջավորության Պատմական Հայաստանի փոխտնկավարեն Քյոթահիա հասած Սողոմոնյան կերտաստանի զավակ Գևորգ Սողոմոնյանի եւ Բուրսա քաղաքի Թակուհի Հովհաննեսյանի ընտանիքի մեջ 26 սեպտեմբեր 1869-ին գծնի մալչուկմա։ Անոր ծնունդեն 3 օր վերջ Սուրբ Թեոդորոս Եգրացվո մեջ կգադարվի մգրդության արարողություն եւ մալչուկը կստանա Սողոմոն անունը։ Սողոմոն այս ընտանիքին միակ զավակներ, դան միակ ծուխը։ Արհեստագործերու ընտանիքի մեծ ծնածած փոքրիկին համար ճակատագիրը պատրաստած էր մեծ ճամփա։ Հայրը գսպաղեր ոշկակառությամբ, իսկ մայրը գորգագործությամբ։ Անոնք երկու քնալ գեղեցիկ ցայն ունեին և միշտ տամեջ գերքեին։ Փոքրիկ Սողոմոն իր մանկության հաճախ կլսեր մոր քաղցրահունչ օրորո ձայները և ժողովրդական մեղեցիները։ Այսպես փոքր տարիքեն բարուրվելով երաժշտության կախարդանքով։ Մայրը 16 տարեկան էր, երբ ծնավ Սողոմոնը։ Տրադի աղջիկը չէր գիտեր, որ զավակը վայելելու համար իրեն դրված էր միայն 6 տարի։ Սողոմոն 6 ամսու էր, երբ մայրը մահացավ։ Այս մեգը ծառն հարված էր ընտանիքին, մանավանդ փոքրիկ Սողոմոնին։

1896-ին Սողոմոն 7 տարեկանին առաջին անգամ ոտքը տնեց ծննդավայրին Կարամյա դպրոցը։ Դպրոցը ավարտելով անգմեկնի Բրուսա շարունակելու գրթությունը։ Անոր ճշպախտությունը այստեղ չեն վերջանա։ Տեր դարին չպոլորած կմահանա հայրը և Սողոմոն ստիպված կլացկել դպրոցը և վերադառնալ քաղաքը։ Փոքրիկ որբուգը կխնամե մեծ մայրը, օգալով անոր գարիկները, սակայն անջեր գրնար սպոպել նուրբ և սկայուն վադանիին սիրտը։ Կյանքի թարմությունները զինք դարձուցած էին մինակ և լուր։ Դասընկերները այսպես կբնութագրեին զինք. Ինքնամփոփ, վդիտ, քունատ արտաքինով, անսահման բարի սրտով և շատ խորաքետ։ Հնամաշ հագուստներով այս պատանին շատ կսիրեր բդդին դան շրջակայքը։ Ընկերները գսեին, որ զինք կարելի էր հաճախ տեսնել լվացկադան խոնավ և վաղ քարերում վրա նստած։ Անհիանալի ցայնուներ և երգեր։ Պատահական չէր, որ ծննդավայրի մեջ զայն կանվանեին թափառական փոքրիկ երգիչ։

1880-ին Գդահյայի առաջնորդական փոխանորդ Գևորգ Վարդապետ Տերցավյանը մեկներ Էջմիածին եպիսկոպոս ծառայելուց։ Գևորգ IV-րդ ամենայն հայոց կաթողիկոսի գոնտակին համաձայն անպետք է իր հետաներ ցայնավոր որդը Սուրբ Էջմիածին Գևորգյան ճեմարանի մեջ ուսանելու համար։ Շուրջ 20 որբերու մեջ են գնդրվի Սողոմոնը։ Նույն թվականի աշնան Սողոմոն Գերտա Էջմիածին հանդիպելու կաթողիկոսին։ Գդահյայի մեջ հայերեն խոսիլ արգելված էր և Սողոմոնին ծնողքը դան մեջ թրքերեն կխոսել։ Այդ պատճառով փոքրիկ պատանին չհասկանար իր հետ հայերեն խոսող կաթողիկոսին։ Ահա թե ինչ գրած է Գոբիդաս այս մասին իր ինքնագին սակրության մեջ։ Մեր առաջնորդին հետ մտանք վիհարան։ Բազմա ձեր հայոց հայրապետը, պատկարելի ձեր ունիմը։ Սկսավ հարց ու փորձնել։ Ես աղուշ կդրած մնացած էի, չէի հասկանար թե ինչ կսեր, որովհետև հայերեն կխոսեր։ Իսկ ես, ինչպես նաև մեր քաղաքացիները, դաժկախոս էինք։ Թեև հայերեն գրել կարդալ գիտեի, բայց բոլոր նյութերը թրքերենով սորված էի, ուստի չէի հասկանար հայերեն կարդացածս։ Բեհապարը դեսա, որ ես հայերեն չեմ գիտեր, ասա։ Դաժկերեն լեզվով դուն իզուր դեղ այստեղ եկած ես։ Ճեմարանի մեջ բոլոր նյութերը հայերենով կսորվին։ Է, լավ, ցայն ունիս, երկել գիտես։ Այո, ունիմ եւ գիտեմ։ Շատ լավ, լույս զվարթը գիտես։ Գիտեմ։ Լույս զվարթը երկած պահուս նկատեցի, թե ինչպես վիհապարին աչկերեն արցունքները կկլորվեին և թավալելով երկար ճերմակ մորուքին վրա են կգործվեին վերարգուին ձալկերուն մեջ։

Կաթողիկոսը կհիանա Սողոմոնին ջգուն պատասխաններով եւ գեղեցիկ ցայնով եւ առանց վարաներու գնտունի զայն իբրև ջեմարանի սամ։ Հոլցերներեց դասախոսներու շնորհիվ Սողոմոնը կձևավորվի իբրև հոգեբորական եւ գիտագիտ անձ։ Գեդակադարիներուն անիր մեկ հոդվածի մեջ եւ նաեւ դարբեր արիտներով միշտ ըսած է, որ այն փոլորը զորունիմ գբարդին իմ ժողովրդիս եւ մայրատոր Սուրբ Էջմիածնի։ 1890-ին Սողոմոնը գծերնացրվի սարգավակ։ Հոգևորությունը ավարտել է իդկ պաշտոնավարի ճեմարանի մեջ եւ իբրև երաժշտության ուսուցիչ։ Ուրեմն Օմիդաս մանկավարժը առաջին անգամեզի գեհանդիպի ճեմարանը ուն ավարտած Սողոմոն ավակ սարգավակ Սողոմոնյանի գերբարով։ Այս մարզի մեջ մտնելը կապված է իր ուսուցիչին Քրիստափոր Գարամուզային։ Ուսանողները շատ կսիրեին իրենց ուսուցիչը Գարամուզա։ Այդ պատճառով խնդիրներ կստեղծվին հոգևորական ներգումը և գործեն Կարթագենզի։ Այդ կնջրոտ իրավիճակի մեջ երաժշտության ուսուցիչ կնշանակվի Սողոմոն Սարգավակ։ Այնքան սիրված դասադուլային յետք, տասեր դալը և փոլերին հետ կարենալ լեզու գտնելը պապական դժվար էր։ Գարչ ժամանակի մեջ Սողոմոն հաջողեցավ այդ մեկը ընել և եղավ փոլորին գոմե սիրված ուսուցիչ։ 1894-ին Սուպկայենե վանքի մեջ Սողոմոն Սարգավակ կձեռնատրվի ապեղա և կստանա Գոմիդաս անունը ի պատիվ 7-րդ դարու հայ շարականակիր հայոց կաթողիկոս Գոմիդաս Այփ Աղծեցին։ 1895-ին Գոմիդասին կշնորհվի վարդապետի աստիճան։ Այս բոլորեն ետ Գոմիդասի հոգի մեջ այլ ալիքներ և փոթորիկներ կային։ Անգյանք է մեծ սպասումներ ուներ։ Հոգևոր մարզի մեջ անընդհատ ավելիին գծկծեր, չպավարավրվելով ունեցածով և ցերկ բերածով։ Դերևս ենթագիտակցորեն կհասկնար իրեն բաժիչ ընկած հանճարին չափը և կփորձեր չշեղել իր առաքելությունը։ Կոմիտաս ուսանողական դարիներեն դարված էր հայ ժողովրդական երգով և անոր ուսումնասիրությամբ։ Ուսուցչական դարիներուն այդ ծերը ավելի խորացավ։ Ամրան աշակերտները կգրգեր քյուղերը բանահավակման աշխատանքներ կատարելու համար։ Ինք իր կարգին քյուղեքյուղ մտնելով կհավաքեր երգեր և քրիկարներ ամեն փակ։

Կոմիտեան սկսկար, որ իր երաժշտական հմտությունները զարգացնելու համար պետք էր այլ միջավայր մը։ Այդ պահուն ամենեն հարմար քաղաքը Թիֆլիսն էր։ Ուստի 1895-ին գմեկնի Թիֆլիս։ Թիֆլիսի մեջ կային քանի մանցնավորություններ, ինչպես նաև հայեր, որոնցում է մեկներ երաժշտակետ Մագար Եկմալյան։ Կոմիտաս Եկմալյանի մոտ Սրիա Բարգուսանի հարմոնի և երաժշտական տեսական նյութեր։ Անգը բնագի Սուրբ Սարգիս եկեղեցու հայր, հայր համազասպինքով։ Ուսման զուգահեռ անօրական կհաճախեր Ներսիսյան դպրոց երգչախմբային երգեցողության մասնակցելու համար։ Կոմիտաս Թիֆլիսի մեջ մնաց 6 ամիս և ձեռք ծկեց մասնագիտական մեծ գիտելիքներ։ Վարդապետին բրբդող հոգին գսկար, որ իր ազգին երաժշտության ամբողջությամբ ծառայելու համար պետք ուներ տեսական և գիրառարական ժամանակակից գիտելիքներու, որոնք կնարստանալ միայն Եվրոպայի մեջ։ Էջմիածին վերադառնալ է քիչ ժամանակ ետ Օրվան Կաթողիկոս Խրիմյան հայրենիքի միջնորդությամբ և բարեկորց Ալեքսանդր Մանտաշյանի բարերարությամբ Կոմիտաս Բեռլին կմեկնի ուսումը շարունակելու համար։

Ռիչարդ Սմիթի երաշտանոցը և ապա Ֆրիդրիխ Վիլհելմի այժմ Հումբոլդտի համալսարանը։ Կոմիդասի ուսումնադենչությունը բավարարված էր։ Անգսկար, որ կստանար իր հետագա գործունեության համար անհրաժեշտ գիտելիքներ։ Սակայն անորաբրուստը շատ խեղճ էր։ Անհաջող ստիպված կլար օրական մեկ անգամ ճաշել և կամ հրաժարին սնունդը։ Էջմիածին ուղարկած նամակներու մեջ անգը միշտ կհիշե իր դժվարկացությունը։ Վիճակը ավելի կվատանար, երբ ուշանար իրեն հատկացված գումարը։ Ան իր կյանքին ընթացքին ստիպված եղած էր միշտ համեստակույն կյանքով ապրիլ և նույնիսկ զրկվիլ սովորական բաները։ Դժբախտաբար, երբեմն անոթի օրեր և գիշերներ կանցներ, դոտադեդրագին և խազերուն հետ գրվելով։ Հակառակ աղքատ վիճակին ան չէ մործած օգնել իր տաղանդավոր աշակերտներուն և կտահյա մնացած իր գույր, հորակրոց և անոր ծապքին։

բնակավայրը միջև երաշտամոց 4 կիլոմետր է։ Կարելի է պատկերացնել, որ ան 3 տարի ինչքան քալած է։ Ուսման ամբողջ ընթացքին Գոմիդաս չէր թատրեր աշխատել։ Երկերու մշակումներ կկատարեր, յացնելով տասախոսները իր պատրաստվածությամբ եւ առաջդիմությամբ։ Երբեմն փոխնիփող իլյուստրավեդերունքով գճաշեր եւ շնորհիվ անոնց ան երաշտակետներու ընդարձակ շրջանակում ուներ։ Գոմիդաս ուներ ան երևակայելի գեղեցիկ ցայն։ Աներ ստեղծագործությունները գնոթագրել անբացատրելի գոգիկ կերպով, առանց չնչելու ոևեփա։ Չեր ծխել, չեր խմել, ամարսը մեր պատպադուհանի դաղ կգնանա, ուղագի դաղտակին վրա առանց պարսի և անգողենի։ Մաքրության մեջ բզախնդիր էր, խնամքով կվերաբերեր հակվածքին և սկեմին հետ։ Անորկով ամեն բան պետք էր լար քեղեցիկ և գադարյալ, ճիշտ այնպես ինչպես քեղեցիկ էր անոր ծկած մշակութային ժառանգությունը։ Հազար 1899-ին գավառե Ֆրիդրիխ Վիլհելմի համալսարանի փիլիսոփայության բաժինը և Ռիչարդ Շմիդտի հատուկ երաշտամոցը։ Գոմիդաս ուսանած է նշանավոր երաշտակետներ Օսկար Ֆլայշերի, Հայնրիխ Բելերմենի և Մաքս Ֆրիդլենդերի ղեկավարությամբ։ Նույն դարին Օսկար Ֆլայշեր կհիմնի միջազգային երաշտական ընկերությունը և Գոմիդասին կհրավիրի թարնալու այդ ընկերության անդամ։ Անցումը, որ գրնար ամբողջ արևելքի երաժշտությունը ներկայացնել, Գոմիդասն էր։ Զայն կնկատեին արևելյան երաժշտության մեծագույն քիտակը։ Գոմիդասի շնորհիվ ժողովրդական երաժշտությունը միջազգային երաժշտության մեջ դարձավ ուսումնասիրության նոր օրակարգ։ Գոմիդաս երաժշտական ընկերութենեն պաշտոնական հրավեր կստանա խոսելու հայկական երաժշտության մասին։ Այդ մեկը ամբողջությամբ նորություն էր։ Բերլինի երաժիշտները հիացած էին այդ դասախոսությամբ, որովհետև ամբողջությամբ նորություն էր իրենց համար։ Գոմիդաս հիացական նամակները ստացավ միջազգային երաժշտական ընկերութենեն, որ մեկ դասախոսությունը դպվեցավ եվրոպական համալսարաններու նախաձեռնությամբ։

Ալբոմի դաս հայկական երաժշտության ամփոփի մեծ ուշադրությամբ ուսումնասիրած է նաև թրքական, կրդական եւ արևմտաեվրոպական երաժշտությունը։ Բերլինյան երթասախոսություններով օտարները հայկական երաժշտության փիացուցած երաժիշտը կպատրաստվեր հայրենիք վերադառնալ գենսուրախ, ուժերը լարած աշխատելու իր ժողովրդին համար։ Արհասարակ իր ժամանակագիտներով ուշերում մեջ Կոմիդասի մասին ամենեն հատկանշական բնութագրումն է գենսուրախությունը, սրամոզությունը և մարդամոզությունը։ Կոմիդաս վարդապետ ժամանակի զարգերակը զգացող մարդ էր, ուներ իր այցեքարտը, անվանական ծրարը, կնիքները, անկգրեր Մողեսի դեսքով և իր աշակերտներուն ու բարեկամներուն կերտենքել է Մողես կամբաներ։ Ծաղրանգարներու վարպետ էր և Մարգարիտ Բաբայանին գրած ցամաքներու մեջ երբեմն օգտագործեր կատագային զածկակիրեր։ 1899-ին Բերլինի մեջ ուսումը փայլուն գերբով ավարտել է ետք, Եվրոպայի մեջ արդեն ճանցված երաժշտակետ Կոմիդասը վերացառնա Էջմիածին։ Մտերիմները և Սուրբ Աթորի միապանները կնշեն Կոմիդասի վերադարձը։ Այդ օրերուն Խրիմյան հայրիկ օդար երաժիշտներին շնորհավորական և շնորհակալական նամակներ կստանա Կոմիդասի հայտնաբերման համար։ Էջմիածնի մեջ Կոմիդաս հոգևոր ծառայության զուգահեռ կձավալ է երաժշտական բազմակողմանի գործունեություն, ուսումնասիրե հին հայկական ծերակիրներ, կհավաքի հայկական քիղճուկ և հոգևոր երգեր, կսպաղի անոնց ուսումնասիրությամբ, կստեղծած քարացան երգչախումբով համերգներ կուտա Էջմիածին, Երևան, Տիֆլիս, Բաքու, ամենտեղ տարածելով հայկական ժողովրդային և հոգևոր երգեր։ Ան կհավաքի շուրջ 4000 նմուշ ժողովրդական երգեր, բայց դժբախտաբար անոնց կեսը կհասնի մեզին։ Բացառիկ ճշմարտությամբ տեղի ունեցած է այս երգերուն արտաքրման աշխատանքը։ Ան հավերժական մոռացում է փրկածել լորվա ուտաներկը, անդունին, կրունգը, բանտղտության և աշխատանքային երգեր, սոնայար, Մոգաց Միլզան, Գիրամայրը, Հաճելության ողբը, Գրիգոր Նարեկացեի դաղերը և բազմաթիվ այլ գործեր։ Կոմիդաս կհավատար, որ ժողովրդական և հոգևոր երգերը քյուր եղբայր են և չեն գրնար բաժնվել իր արմունքը։

Այդ տարիներուն Էջմիածնի մեջ չգային մշակութային ակումբներ, թատերական ներգրավումներ եւ հասարակական ցերմակներ։ Փոխարենը շաբաթը 1 կամ 2 անգամ ուսուցիչները կհավաքվեին ընկերներու դուներու մեջ միասին ուրախ եւ լավ ժամանակ անցնելու համար։ Այդ հավաքներուն ամենեն ուրախ անցը Կոմիդասներ։ Սրամիտ մեծ հումորով օժտված կենսախին եւ յանքը սիրող անց։ Քիչեր գիտեն, որ անշատ կսիրեր դերասանական արվեստը։ Երբեմն մտերմի հավաքույթներու ընթացքին Ռաճա Աճարյանին հետ կներգրավեցներ Հակոբ Պարոնյանի Բաղդասար աղբարի մեջի ասկային ժողովի անդամներուն դռնեն ներս մտնելու, ելնելու երկար պարակ իրարու հրամ մեծեք ըսելու դեսարանը, հաջող չապազանցելով և դեղվույն վրա երկիտական նոր պովանտակություններ ստեղծելու։ Oh,

Կոմիտան շարունակեց դեպի Եվրոպա իր այցելությունները։ Փարիզի մեջ անկընկերանա և ամուր գաբեր կհաստատե գրաքետ Արշակ Չոբանյանի և երաժիշտ Մարգարիտ Բաբայանի հետ, որոնց շնորհիվ Կոմիտասը հայտնի կդառնա Փարիզի մշակութային շրջանակներում մեջ։ 1906-ին Կոմիտաս Փարիզի մեջ հանդես կգա հոգևոր և ժողովրդական երգերու մենահամերգով։ Հրաչի Աջարյան այս մասին իր հուշակություններու մեջ կհիշե հետևյալը։ Իմացած ենք, որ 1906-ին Փարիզի մեջ Կոմիտասի ցուցադրական մեկ համերգին վերջ ֆրանսացի երաժիշտ և ճաշնագահար Կլոդ Դեբյուսին Զունգի գալով գհամբուրեր Կոմիտասի ձեռքերը ասելով. «Հանճարեղ հայր Կոմիտաս, ձեր երաժշտության հանճարին աղջիկ կխոնարհի»։ Համաշխարհային մեծության բազմաթիվ արվեստագետներ զարմացած էին, որ փոքրիկ Հայաստանը կարողացած է աշխարհին տալ Կոմիտասի նման մտածող անհատմը, որոն ստեղծագործությունները իրենց գեղարվեստական կառուցվածքի և արժեքի տեսակետեն անմրցունակ են ժամանակի ամենեն հայտնի երաժշտակետներու ցկած ժառանգության հետ։ Հազարինարդյոթին Փարիզի մեջ կհրադարակվի Կոմիտասին առաջին հայ քնա ժողովածուն, ուր ընդգրկված էին հայ քեղճուկ երկերու մեներքային և համբերքային մշակումները։ Անոր երկերու ընդրանի հավաքածոն կընդգրկեր սիրային, արսանեգան, օրորոցային և բարային երկեր։ Այս երկերը արժեքավոր ստեղծագործություններով ըլլալով հանդերձ բացասական արձականքի արժանացան հոգևոր թասին ողմ է։ Էջմիածնի հոգևորականները չէին պահեր իրենց զայրույթն ու դժգոհությունը Կոմիտասին աշխարհիկ թեմաներու անդրադառնալուն համար։ Կհալածեին զինք և հեգնանքով զայն անվանեին «Սեր երգող կահաննա»։ Կոմիտասին դեպի Եվրոպա այցելություններն ու շրջակայությունը ևս դժբախտաբար Էջմիածի մեջ ժխտական արձականք ունեցան և հանդիպեցան Պողոքի մեծ ալիքի։ Հետաթիմական գղերական միջավայրը անընդունելի կնկատեր հոգևորականի մը աշխարհիկ արվեստով սպաղերը։ Կոմիտասի համար ստեղծվեցավ անհանդուրժելի կացություն և ճնշիչ մթնոլորտ։ Իր թեմոլեկնո ալիքը օրստ օրեգավել նար լարվածության և ճղային վիճակի մեջ պահելով Կոմիտասը։ Երկար տարաբել է ետք աննամագոմը արձակման իրավունք կխնդրե Մատիոս II Կոստանդնուպոլսեցի Իզմիլյան կաթողիկոսին։ Նամագին մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածի միապան եմ։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ ընել այն ինչ, որ գրնայի, որովհետև տվավ միան որոգայթ և ոչ արդարություն։ Չղերս թույլցած են այլևս, դու գալու ջար և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ կտնար։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հերու մնար, կոցել աչկերս չլսելու համար, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչկերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանձել զգացումներս չվրտովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնար։ Եթե հաջո է վեհիտ, ինչ չգործընցնել, այլ կտնել, արդասվելով կաղաչեմ, արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածի միապանության ուխտեն և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենագյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիները շահիմ և խաղաղության մեջ կդի առնեմ ուսումնասիրություններ ու սպուտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ տարապյալ Սուրբ Եկեղեցվո և Քիտության։

Լյուն գնդիրներ, այս պիսով գավարդենք թմքեր հետքեր հայտարքիրը, ոմի դասի նվիրված հաղորդումին առաջին պաշինը։ Հառաջիկա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի ոմի դասի նվիրված երկրորդ պաշինը։ Ձեզի հետ է Սայնի հաղորդավար Հակոբը և Ժողիկ Տորոսյանը։ Շնորհակալ եմ ձեր ուղղանցությամբ և կտեսնվենք առաջիկա շապաստարսել գմիանակ ձեզի ներկայացնելու մեր հաղորդաշարի ոմի դասի նվիրված երկրորդ պաշինը։

Հարկերյուն գնդիրնե, հարի երեգո, սեզ է հետենք ներգայացնելու, թեմքեր, հետքեր, հայտակրին, այսօրվան հաղորդումը։ Դուք շարքը նվիրված է մեր պատմության, մշակույթին և արվեստի մեջ իրենց անցնչելի հետ գծկած թեմքերու։ Մեր նպատակն է ներկայացնել այն անհատները, որոնց ստեղծագործությունները և կյանքի ուղիները մինչև այսօր գխոսին մեր սրդին և գծկեն իրենց աստեցությունը մեր օրերում։ Այսօրվան թեմքեր, հետքեր, հայտակիրը մեզի գետանի հոն, ուր երաժշտությունը թացրած չէ շնչել է և ուրահայ հոգին շարունակողոսի, մեղեթի և լրության մեջ։ Այսօր մենք շարունակենք ներկայացնել հայ մշակույթի հսկային, մեծ երախտավորին, հայ երկարվեստի վարդապետին մեծ Կոմիտասի նվիրված հաղորդումը։ Նախորդ հայտակիրով մենք խոսեցանք Կոմիտասի մանկության, վտանգության և հոգևոր կյանքի մասին, անդրադառնալով անոր երաժշտական կրթության և բանահավաքման աշխատանքի պեղուն շրջանի մասին, հասնելով հոն, ուր էջ միածնի մեջ հալածանքները ստիպեցին ձայն, որ նմագովը արձակման իրավունք խնդրե Մատթեոս 2-րդ Ինձմիրյան կատուղեկոսին։ Նամակի մեջ կգարտանք հետևյալը. 5 սեպտեմբեր 1909 Սուրբ Էջմիածնի։ 20 տարի է մայր աթոռ Սուրբ Էջմիածնի միապան է։ Մտած եմ այս հաստատությունը ծառայելու նպատակով։ 20 տարվան ընթացքին շրջապատը ինձ թույլ չի տվավ անել այն ինչ որ գրնայի, որովհետև տվավ միայն որոգայթ և ոչ արտարություն։ Չղերս ցուցած են այլևս, դոգալու ջարդ և հնար չունի։ Հանգիստ կպնդրեմ, բայց չեմ գտնել։ Ձարավ եմ ազնիվ աշխատանքի, կխանգարեմ, կպապակիմ հեռու մնալ, կոցել ականջներս չլսելու համար, կոցել աչքերս չտեսնելու համար, կապել ոտքերս չկայտակղելու համար, սանցել զգացումներս չվրդովելու համար, բայց մարդ եմ, չեմ գրնալ։ Եթե հաջո է վեհիտ ինձ չգործընցնել, այլ գտնել, արդասպելով գաղաչեմ արձակեցեք զիս Սուրբ Էջմիածնի միապանության ուխտեմ և նշանակեցեք Սևանի Մենաստանի մենակյաց։ 20 տարի գործընծուցի, կոնե մնացած տարիներ

Շահին և խաղաղության մեջ գրի առնեմ ուսումնասիրություններուս մտուղները, իբրև ավելի կարևոր ծառայություն հայ դարաբյալ սուրբ եկեղեցվով և գիտության։

0: Դժբախտաբար կաթողիկոսը մեր ժողական պատասխան գուդա Կոմիտասին գտնաբատկելով անոր հույզերն ու դանդչանքները։ Մինչդեռ այլեր պատկերը Էջմիածնի և Ջեմարանի բադերում միս կողմը։ Էջմիածնի մոտակա գյուղերու մեջ անգվայել էր մեծ հարգանք և սեր։ Գյուղացիները զինք անվանեին Նոտայի վարդապետ։ Այդ օրերում Կոմիտաս մշակութային երկու կենտրոններ են՝ Թիֆլիսեն և Կոստանդնուպոլսեն հաճախ հրավերներ կստանան։ Ի վերջո, կաթողիկոսին ուղղած այս նամակեն 1 տարի հետ 1910-ին անգորոշ է վերջնականապես հեռանալ Էջմիածնեն և երթալ Բոլիս։ Կոմիտաս կմտածե, որ հոն ավելի լայն ասպարեզ գտնալալ և ավելի լայն պայմաններ իր գործը հարաճ տանելու, աշխատելու և Եվրոպայի ավելի մոտ ըլլալու համար։ Կոմիտաս հաղթելու հոգի մեջ գտնվող երկմտանքին Էջմիածնեն կհեռանա արձակուրդի պատրվակով։ 1910-ի աշնան Կոմիտաս կտեղափոխվի Կոստանդնուպոլիս։ Բոլսոյ մեծ ձայն կընդունին մեծ ոգևորությամբ։ Իսկապես այդ միջավայրը ավելի նպաստավոր եղավ իր խորձունեության համար։ Հոն հիմնեց 300 անդամները բաղկացած 20 երկսեր երգչախումբը, ցնցիչ համերգներ տալով զանազան քաղաքներու մեջ, միաժամանակ շարունակելով գիտական և մանկավարժական գործունեությունը, հանդես գալով հոդվածներով և զեկուցումներով։ Նույն տարին 1910-ին Կոմիտաս Խալաթիոս Սուբքերիկոր լուսավորիչ դպրաց-տաս երգչախումբի անդամներուն կողմէ հրավերը ստացավ անձնարներու երգչախումբին ղեկավարությունը։ Երգչախումբը բաղկացած էր կենտրոնականի սաներեն և եսայան վարժարանի աղջիկներեն։ Կենտրոնական վարժարանի մեջ Կոմիտաս թե երգչախումբ կկազմէ և թե երաժշտություն կդասավանդէ։ 1910-1915 համերգային շրջակայություններով անհանդես կուկա Եգիպտոս, Թուրքիա և Եվրոպա։
1: You're listening to 3ZZZ, Melbourne's Ethnic Community Radio, 92.3 FM, broadcasting in your language.
2: The following program is in Greek.
3: Είναι έκταση blockbuster του Μουσείου της Μελβούρνης, Ρώμη Αυτοκρατορία. Δύναμοι άνθρωποι είναι τώρα ανοιχτοί, με 180 εξαιρετικά αντικείμενα που δεν έχουμε ξαναδεί στην Αυστραλία. Ανακαλύψτε την πολυτέλεια της αυτοκρατορικής Ρώμης, το θέαμα των μονομάχων και τη ζωή των καθημερινών Ρωμαίων. Από γλυπτά και ψηφιδωτά, μέχρι κοσμήματα και καθημερινά αντικείμενα, ανακαλύψτε τον πολιτισμό και την ιστορία της αρχαίας Ρώμης με έναν τρόπο που δεν έχετε ξαναζήσει. Κάντε κράτηση για το Ρώμη Αυτοκρατορία Δύναμοι Άνθρωποι στο museumvictoria.com.au.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
4: Η βραδιά της απογραφής ήταν την 3η 11 Αυγούστου. Η απογραφή είναι υποχρεωτική για κάθε νοικοκυριό. Υπάρχει ακόμη χρόνος να τη συμπληρώσετε. Επισκεφτείτε τη διεύθυνση census.abs.gov.au/greek ή καλέστε το 1800-181-227. Εξουσιοδοτήθηκε από την Αυστραλιανή Στατιστική Υπηρεσία Καμπέρα.
2: Proud sponsor of 3ZZZ, 92.3 FM.
5: Every culture,
2: every voice,
5: every day.
2: 3ZZZ.
6: Καλημέρα σας. Ακούτε τα ελληνικά κοινωνικά προγράμματα του Πολυεθνικού Σταθμού 3Z 92,3 FM που εκπέμπονται καθημερινά Δευτέρα έως Πέμπτη 8 με 9 το πρωί, Παρασκευή 9 με 10 το πρωί και το Κυπριακό πρόγραμμα εκπέμπεται κάθε Τρίτη 6 με 7 το βράδυ. You are listening to the Greek-Australian Community Programs of Ethnic Community Radio Station 3ZZZ 92.3 FM. The Greek programs are broadcast daily, Monday to Thursday 8 till 9 a.m., Friday 9 till 10 a.m., and the Cypriot program can be heard every Tuesday 6 till 7 p.m.